0: Tocmai ce acam de scacem o vodă.
1: Iunachii ne potrebuie o medal. Iunachii potrebuie o srične otroke. Postani dio te žele junako.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: 80-та на Радио Ена 80-та.
1: Това е 80-та. Час за Глазбено желео. Кадър, коли споручиш прека СМС-а на нич, 3 нич, 200, 500. Marian, DJ iz motela Medno 80-ih se javu in pravi, da bi rad Limerova slišal Mr. Fantasy. Ja, evo Marian, dajmo mi tole, poženmo.
2: Radio Ena 80-ta.
0: Tvoja 80-ta.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.

0: Acum ce am de scacem o vodă.
1: Iunachii ne potrebuie o medal. Iunachii potrebuie o sreične otroke. Postani dio te žele junako.
2: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.